0: expected always to take over.
1: Attraper. Attraper ce qui. Attraper ce qui est. Ce qui est.